prekon ayo kasa prekon ana no chwe semine se bra na mose ni israel fo no etwa epo kokko no na pharaoh ni ni dom ni ntia se nam di na chire no ewade ka chire mose se mfa poma ni chire epo no so na ekwan beba betem ewade kasa ba bi ekwan ni ne kwan beda ho ewade kasa ma apono emu atoto emie bie apono papa emu atoto emie bie Oyo kasa prekon